0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče, čovječe.